10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije Sergejem Malinovskim, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima. Vučić se sastao i sa državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke Nilsom Anenom i njihov razgovor ocijenio kao odličan i sadržajan. Zahvalio sam nemačkim partnerima na kontinuiranoj podršci, ozbiljnom pristupu i povjerenju koje pokazuju prema našoj zemlji, jer nemačke kompanije danas zapošljavaju 80.000 radnika, čime su postale motor naše ekonomije, rekao je Vučić. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava, a potpisivanju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. Memorandum su potpisali patrijarh Srpski Porfirije i premijer vlade Srbije Đuro Macut. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vreme.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
0: U Srbiji promenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Popodne se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije Sergejem Malinovskim, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima. Vučić se sastao i sa državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke Nilsom Anenom i njihov razgovor ocijenio kao odličan i sadržajan. Zahvalio sam nemačkim partnerima na kontinuiranoj podršci, ozbiljnom pristupu i povjerenju koje pokazuju prema našoj zemlji, jer nemačke kompanije danas zapošljavaju 80.000 radnika, čime su postale motor naše ekonomije, rekao je Vučić. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava, a potpisivanju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. Memorandum su potpisali Patrijarh Srpski Porfirije i premijer vlade Srbije Đuro Macut. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmjena izbornih zakona. U narednih 7 dana litar evrodizela bit će skuplji za 2 dinara i koštat će 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije Sergejem Malinovskim, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima. Vučić se sastao i sa državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke Nilsom Anenom i njihov razgovor ocijenio kao odličan i sadržajan. Zahvalio sam nemačkim partnerima na kontinuiranoj podršci, ozbiljnom pristupu i poverenju koje pokazuju prema našoj zemlji, jer nemačke kompanije danas zapošljavaju 80.000 radnika, čime su postale motor naše ekonomije, rekao je Vučić. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava, a potpisivanju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. Memorandum su potpisali Patrijarh Srpski Porfirije i premijer vlade Srbije Đuro Macut. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. U narednih 7 dana litar evrodizela bit će skuplji za 2 dinara i koštaće 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najniža temperatura biće od 10 do 16, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27.

0: Beograd. 011-328-3737.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon, Max FM radija.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije Sergejem Malinovskim, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima. Vučić se sastao i sa državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke Nilsom Anenom i njihov razgovor ocijenio kao odličan i sadržajan. Zahvalio sam nemačkim partnerima na kontinuiranoj podršci, ozbiljnom pristupu i poverenju koje pokazuju prema našoj zemlji, jer nemačke kompanije danas zapošljavaju 80.000 radnika, čime su postale motor naše ekonomije, rekao je Vučić. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava, a potpisivanju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. Memorandum su potpisali Patrijarh Srpski Porfirije i premijer vlade Srbije Đuro Macut. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine, na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmjena izbornih zakona. U narednih 7 dana litar evrodizela bit će skuplji za 2 dinara i koštat će 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najniža temperatura bit će od 10 do 16, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije Sergejem Malinovskim, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima. Vučić se sastao i sa državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke Nilsom Anenom i njihov razgovor ocijenio kao odličan i sadržajan. Zahvalio sam nemačkim partnerima na kontinuiranoj podršci, ozbiljnom pristupu i poverenju koje pokazuju prema našoj zemlji, jer nemačke kompanije danas zapošljavaju 80.000 radnika, čime su postale motor naše ekonomije, rekao je Vučić. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava, a potpisivanju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. Memorandum su potpisali Patrijarh Srpski Porfirije i premijer vlade Srbije Đuro Macut. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine, na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmjena izbornih zakona. U narednih 7 dana litar evrodizela bit će skuplji za 2 dinara i koštaće 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najniža temperatura bit će od 10 do 16, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.